alliansen med Palestina. Ta fly deras bajen från på massin jag tar upp. Så kan jag deras man skrev ju manifestus. Mora far med luta kontra mulla fetus. Och inte muntifetus. Nga zrime simpis mali de shambua. Pa ma bua när min de hagi och butringa prar. Så tjock om